0: and have we got news for you.
1: You better

0: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Как се казваше новата игра на внук?
4: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
3: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на

0: годината след регистрация на home.liebherr.bg.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Домът не е просто място. То е магия.
4: Магия.
3: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
7: Plastico.bg.
6: Техника за офиса и гейминга.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibec.bg.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Парламент разглежда днес промените в закона за равнопоставеност на мъжете и жените. Промените целят прилагане на Европейска директива за балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат вземани от жени. Промените в закона за висшето образование пък предвиждат таксата за студенти в платена форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. За да има предвидимост, таксите на вече приетите студенти няма да могат да се повишават с повече от 20%. Спасителните екипи в Непал продължават да издирват оцелели след внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали пограничния регион между Непал и китайският автономен регион Тибет. Потвърдените жертви са 162, но близо 600 души са в неизвестност, сред тях повече от 400 чужденци. Катастрофалното наводнение вероятно е било предизвикано от откъсването на долната част на ледник, която се е срутила към дъното на долината, намираща се на стотици метри по-надолу, смятат експерти от Непал и Съединените щати. Първоначалните съобщения от непалските власти сочеха, че трусът в района може да е причинил срутване на част от ледника и да е предизвикал катастрофата. Според Американската геоложка служба, земетресението с магнитуд 4,4 всъщност е било сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледникови скали и лед. Компанията Meta се съгласи да плати 18 милиарда долара и да направи значителни промени в платформите си. Така се спира делото, заведено от 29 американски щата, по обвинение, че приложенията водят до пристрастяване от децата, а рисковете се прикриват от родителите и обществеността. Като част от споразумението, Meta се ангажира да въведе дневни ограничения и блокиране през нощта за децата под 18 годишна възраст. Компанията трябва да плати над половин милиард долара за подпомагане на деца, пострадали от употребата на социални мрежи. Въпреки че се съгласява на парично споразумение, компанията на Марк Цукърбърг не признава вина, съобщи БНТ 1. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се класира за финалите на квалификациите на откритото първенство на Съединените щати след успех на Тимофей Скатов от Казахстан с 7-6, 6-4 в матч, продължил малко повече от 2 часа. Това стана само ден след като Димитров се наложи убедително и над италянеца Лоренцо Джустино на старта на квалификациите. За място в основната схема Григор Димитров ще играе срещу победителя от двубоя между финландеца Ото Виртанен и Джон Спинингтън от Великобритания.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обед и в отделни планински райони. Днес е обявен жълт код за грамотевични бури и интензивни валежи в областите Шумен, Варна и Бургас. Вятъра ще бъде от северо-запад, слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 31 градуса. В северо-источните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес ще продължат дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич, Мелник в посока София, участък от автомагистрала Струма в област Благоевград. Ремонтните дейности ще бъдат между 8 и 18 часа, като при реализацията им ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич-Мелник при 153-ти км на автомагистралата. Също днес, но на автомагистрала Хемус между 9 и 18 часа се подменят преброителни камери при 61-ти км на автомагистралата. Последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите ще преминават в активната лента. До утре за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участък от пътя София-Бургас. Дейностите се извършват между 8 и 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни!
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
3: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на Спорт Депо БГ. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
4: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
6: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
8: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
7: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
8: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
7: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
13: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
14: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.

0: Пойди года с Краймвир Шикен. С Кен. Всеки ден.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
9: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
8: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
10: или телефон 0894-650-370.
11: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
12: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
11: подпомага здравословното храносмилане.
12: Допринася за нормалното усвояване на храната.
11: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
12: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
11: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
13: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
14: Ще открия нещо ново.
13: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
15: С Сиела на училище!
16: Бъдещето започва от днес!
17: Спри! А ако не си този, за когото се мислиш?
18: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
19: Кой съм аз? Защо съм тук?
18: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
19: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Днес ще се проведе редовното заседание на Министерски съвет. То ще започне в 10 часа, а в дневния ред са включени 41 точки. Сред тях е проект на постановление за приемане на план сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент. Кабинета ще одобри и предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на промяна към рамковото споразумение между Министерството на икономиката и компанията Lockheed Martin относно програма за индустриално сътрудничество за изтребителите F-16. Министрите се очаква да одобрят още допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година за изпълнение на дейности по национални програми, както и ще бъдат определени представители на държава в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Здравната комисия в парламента ще изслуша кандидатите за управител на Здравната каса. Това са военният лекар Владимир Даскалов, предложен от управляващата коалиция Прогресивна България, и бившия шеф на касата Станимир Михайлов, който е номинация на Продължаваме промяната. Ще бъде изслушан и единственият кандидат за подуправител на Здравната каса Здравко Шушков, който е завършил Техническият университет в София. Към момента Асен Меджидиев, който бе избран за втори подуправител, оглавява временно Здравната каса. Хамас е съгласила да предаде властта в Газа. Това съобщи Николай Младенов, върховният представител за Газа на Съвета за мира, създаден от американския президент Доналд Тръмп. За първи път Хамас и въоръжените фракции в Газа се съгласиха да свалят оръжията си и да предадат властта на преходна администрация, призната от ООН, написа Младенов в Екс. Младенов предупреди за точка, от която няма връщане назад, ако примирието между Израел и Хамас се разпадне. Припомням, пътна карта, договорена от Хамас на 30 юли, предвижда разоръжаването да бъде наблюдавано от международните стабилизационни сили. Новосформираща се структура, която има за цел да бъде разположена в Газа, ако ситуацията се успокои. Тя се ръководи от американския генерал-майор Джаспър Джефърс. Хамас се ангажира да предаде оръжията си на нов палестински управленски орган. Договореност, която предизвиква скептицизъм от Бенямин Нетаняху, но която президента Тръмп определи като пробив. Левски отпадна от Шампионската лига, след като отстъпи с 0-4 на АЕК Атина в реванш от плейофите. Първата среща в София завърши 0-0. Гръцкият шампион наложи пълен правес още от самото начало. Най-близко за българският отбор до вкарването на гол бе Кристиан Димитров с глава през първата част на матча. Втората по сила надпревара Лига Европа остава като вариант за сините, където те се завръщат след 16-годишна пауза.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а следобед и в отделни планински райони. Днес е обявен жълт код за грамотевични бури и интензивни валежи в областите Шумен, Варна и Бургас. Вятъра ще бъде от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 31 градуса. В северо-источните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес ще продължат дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София, в участък от автомагистрала Струма в област Благоевград. Ремонтните дейности ще бъдат между 8 и 18 часа, като при реализацията им ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153 км на автомагистралата. Също днес, но на автомагистрала Хемус между 9 и 18 часа се подменят преброителни камери при 61 км на автомагистралата. Последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите ще преминават в активната лента. До утре за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участък от пътя София-Бургас. Дейностите се извършват между 8 и 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни!
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Let me see you dance, man.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида

0: днес.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
3: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
2: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
3: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
2: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
6: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови с новата цветна карта на infinimix.бг.
7: 0-0 и започваме на чисто.
8: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
9: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
10: Дядо, обичам те.
11: Какво?
10: Казах, обичам те.
12: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
13: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: В свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всекаделнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Италия.
5: Неапол.
4: Венеция.
5: Рим.
4: Соренто.
5: Тоскана.
4: Римини.
5: Пулия.
4: Сицилия.
5: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте сега в bohemia.bg.
6: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
7: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
8: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
9: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
8: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
9: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
8: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.

0: себе.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
6: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови и аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: Radio 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди днес предложението на Булгаргаз за поскъпване на природния газ с 4,77% за септември спрямо август. Това сочи програмата за дневния ред на регулатора. Откритото заседание започва в този час. Тема на обсъждането ще бъде доклада относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която Булгаргаз да продава природния газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Булгаргаз предлага цената на природния газ за месец септември да е 41 евро и 31 цента за мегават час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Припомням, цената на природния газ, определена от държавния регулатор, служи като основен ценови ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната. На 31 юли регулатор утвърди цена на природния газ за август в размер на 39 евро и 43 цента за мегават час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Тази вечер пред храм паметника Свети Александър Невски ще се проведе финалната вечер на фестивала Гала в София 2026. От 20 часа започва концертът «Синя нощ», който ще събере на една сцена оперната прима Соня Йончева и световно известният цигуар Дейвид Гарет. Заради събитието има ограничения за паркиране около площада, а след 15 часа ще бъде ограничено движението по части от улиците Оборище 11 август и 15 ноември. Шофьорите е добре да избягват района в късния следобед, както и вечерта, когато се очаква и засилен пешеходен поток. Посланниците на страните в НАТО ще се срещнат с заместник-министъра на отбраната на Съединените щати Елбридж Колби. Разговорите са свързани с обявения през юни 6-месечен преглед от страна на Вашингтон на американското военно присъствие в Европа. На срещата в централата на НАТО в Брюксел европейските дипломати ще се опитат да убедят Колби, че страните им укрепват отбраната си, за да поемат по-голяма отговорност за сигурността на континента. През последните месеци Съединените щати обявиха изтегляне на част от своите 80 000 военнослужащи в Европа и намалиха силите, които предоставят за отбранителните планове на НАТО. Сега европейските правителства очакват да видят дали и къде ще има допълнителни съкращения, докато подготвят отговорите си на специален въпросник на Вашингтон за разходите за отбрана и подкрепата за приоритетите на външната политика на Доналд Тръмп. На 97 годишна възраст почина световно известната японска художничка Яйои Кусама. Това предадоха световните агенции, като цитираха съобщения на Музея на съвременното изкуство в Токио, носещ нейното име. Художничката е починала на 14 август в болница в японската столица. Кусама бе един от най-значимите следвани артисти в Япония и стана световно известна с цветните си точки, с които изпъстри своите картини, скулптури и музейни инсталации по целия свят. Като един от най-уважаваните съвременни творци в Япония, Кусама правеше мащабни изложби, включително в Музея за модерното изкуство и Музея на американското изкуство Уитни в Нью-Йорк, както и в Музея Лудвик в германския град Кьолн.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а следобед и в отделни планински райони. Днес е обявен жълт код за грамотевични бури и интензивни валежи в областите Шумен, Варна и Бургас. Вятъра ще бъде от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. В северо-источните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си от 27 до 30 август в Лидъл. Хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,99 евро.

0: Заслужава си.
1: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
4: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
9: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
8: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
9: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
8: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2. Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика – кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
10: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
11: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
11: За морето!
13: Петре, обичаш ли ме?
14: Да, миме.
15: Щом ти ям манджите?
16: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
14: Миме, стягай бъде! За морето.
13: Петре, пак съм с температура.
16: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
14: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
16: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
17: Вкус и качество от Италия?
16: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
17: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
16: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
17: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
16: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
18: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес!
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни. Любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
0: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
7: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата АСЕМАН, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
9: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
9: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост! Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
14: Как се казваше новата игра на внук?
15: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
14: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
16: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, 2 опаковки по 400 грама за 7,15 евро. И краве мляко MyDay, 3,5% масленост UHT, 2 кутии по 1 литър за 2,19 евро. Kaufland.
17: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Бюджет 2027 ще бъде приет на време. Това заяви премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание днес. Той заяви, че е започнал новия парламентарен сезон и призова депутатите към усилена работа. Премиера заяви, че вярва, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивия курс към нормализация, който се следва от прогресивна България. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. Румен Радев заяви, че България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акциите на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показват, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. Това заяви премиера Радев. Днес кабинета се очаква да обсъди възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица. В дневния ред на заседанието са включени 41 точки, като сред тях е и проекта на постановление за приемане на план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент. За последните 24 часа отчетено повишение нивото на река Дунав почти целия български участък. Това показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голямо е повишението при Лом с 7 см, при Видин т.е. 4 см, при Ново село и Оряхово с по 3 см, Никопол 2 и при Русе с 1 см. Застой на нивото отчетен при Свищов. През последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове, но остават в сила всички ограничения за тях в целия участък на реката. Взривове разтърсиха през нощта украинската столица Киев. Отломки от дрон попаднаха в два района на града. Рано тази сутрин отново бе обявена въздушна тревога заради опасност от дронове. 7 души са ранени при руски атаки в Запорожието и околностите му. Засегнати са няколко сгради, причинен е пожар. 2 души са пострадали в Кривой Рог. Почти през цялата нощ продължиха въздушните удари в Одеса. Има нанесени материални щети. Няколко държави, сред които Швеция, Нидерландия, Испания и Полша, призовават Брюксел да поднови дискусиите за използване на замразените руски активи за подпомагане на Украйна. Искането е отправено в писмо, подготвено за изпращане днес до Европейската комисия, съобщи Financial Times. Дискусиите може да стартират още по време на неформалната среща на външните министри в Ирландия другата седмица. Стъпката е в отговор на опасенията, че Киев е изправен пред нова криза по отношение на помощта от Запада. Намерението да се използват над 200 милиарда евро замразени средства на Руската централна банка в Европа пропадна по-рано заради възражение от страна на Белгия, на чиято територия се съхраняват повечето от средствата.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обед и в отделни планински райони. Днес е обявен жълт код за грамотевични бури и интензивни валежи в областите Шумен, Варна и Бургас. Вятърът ще бъде от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 31 градуса. В северо-источните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
3: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
7: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
2: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
8: Радио 1. Класическите хитове.

0: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гради леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
4: 0 на 0 и започваме на чисто.
5: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
6: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
7: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс BG.
9: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
10: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
9: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
10: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
9: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
11: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
15: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
16: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
18: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
19: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кейси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
20: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Най-важната инвестиция в бъдещето на България е образованието. Това заяви премиера Румен Радев преди началото на редовното заседание на Министерски съвет. Радев изрази съжаление, че въпреки значително нарасналото финансиране през годините, качеството в образованието не се е подобрило. Напротив, последният тест PISA ясно е показал, че България е на последно място в Европейския съюз по математика и четене и сред най-слабите по науки, заяви премиера. Според него това означава, че утре, когато децата се влеят в пазара на труда, България ще бъде на дъното по конкурентна способност, производителност и иновации, а това означава и на дъното по стандарт и качество на живот. Затова на миналото заседание на кабинета са разгледани тези въпроси и обсъдено, може ли да се замени изчерпания вече модел «Парите следват ученика» с друг модел, в чийто център да бъде не количеството ученици и не тяхното, цитирам, «избутване до 12-ти клас», а да бъде качеството и изграждането на личности, обяви премиера Радев преди началото на днешното правителствено заседание. Изпълнителният директор на Булгаргаз Георги Татарски предложи поскъпване на природния газ през септември с 5,5 на 100 вместо 4,77 на 100 спрямо август. Това стана по време на откритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Булгаргаз предложи първоначално цената на природния газ за септември да е 41 евро и 31 цента за мегаватт час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Днес обаче Татарски поиска тя да бъде повишена до 41 евро и 60 цента. Той обясни, че през последните дни в Булгаргаз са постъпили писма от топлофикационни дружества, с които те се отказват от заявените искания за намаляване количествата на природен газ. Освен това намалява и делът на азерски газ в общия микс, като той е с най-ниската цена, обясни Татарски. Температури до 40 градуса и силни ветрове в Егейско море повишават риска от нови пожари, съобщава за днес от Гражданска защита на Гърция. Частично са овладени огнищата до град Килкис и до Кавала. Гасенето до Серест е наложило да се включи и техническата служба на общината. Поради усилването на вятъра днес има опасност да се разпалят нови огнища в Северна Гърция. В областите Атика, Евия и островите в Егейско море рискът от пожари е много висок. Здравните власти предупреждават и днес за увеличаване на случаите на заразени с западно-нилска треска. Азербайджан въвежда забрана за използването на социални мрежи от деца и тинейджери под 16 годишна възраст. Парламента прие законовите промени на фона на засилващия се натиск върху технологичните компании и съмненията дали сектора може ефективно да се саморегулира. С новите правила Баку се присъединява към нарастващия брой държави, които поставят ограничения за достъпа на непълнолетни до социалните платформи. Припомням, Австралия първо въведе национална забрана за използването им от лица под 16 годишна възраст. Франция също затегна правилата за минималната възраст, а Великобритания въведе закона за онлайн сигурност. Европейският съюз от своя страна увеличава натиска върху големите технологични компании.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а следобед и в отделни планински райони. Днес е обявен жълт код за гръмотевични бури и интензивни валежи в областите Шумен, Варна и Бургас. Вятъра ще бъде от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 31 градуса, в северо-источните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса.

0: свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
1: Човек обича само веднъж.
0: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
5: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято, тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Испания.
15: Барселона.
14: Мадрид.
15: Валенсия.
14: Коста дел Сол.
15: Палма де Майорка.
14: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
15: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
16: Мило, защо има тенджера в хола?
17: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
16: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
17: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
18: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
19: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
20: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. да ви е вкусно. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си от 27 до 30 август в Лидъл хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро.

0: Lidl. Заслужава си.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Тераплекс. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
6: Опа, пуканките са готови. А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван. Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
8: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
9: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
10: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
9: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
11: или телефон 0894 650

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
4: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
3: подпомага здравословното храносмилане.
4: Допринася за нормалното усвояване на храната.
3: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
4: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
3: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
5: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Парламентът прие на първо четене промени в закона за висшето образование, свързани основно с таксите за платено обучение и студентските стипендии. Предлага се минималният дял от държавна издръжка, който участва при определяне на таксите за платено обучение, да бъде намален от 60 на 50%. Предвижда се и таксата за студентите в платена форма да не може да нараства с повече от 20% спрямо първата година за целия период на обучението им. Промените бяха приети с 134 гласа за, без против и с 23 въздържал се. Български гражданин е сред хората, които остават в неизвестно след тежките наводнения в Непал, съобщава Ройтерс, като се позовава на Непалския съвет за туризъм. По данни на непалската полиция, броя на потвърдените жертви в страната до момента е 270. Китайските власти също съобщават за 3 загинали в Тибет. Така общия брой на жертвите в Непал и Китай е 273, а над 1300 души все още се издирват, посочва Франс Прес. Автомобилът, в който са пътували руски военнослужащи и съпругата му, се е взривил днес в Санкт-Петербург. Мъжът е бил убит на място, съобщава Фонтанка, цитиран от Reuters. Според руското онлайн издание, мъжът е подполковник. Вестник Известия съобщи от своя страна, че шофьора на автомобила е бил убит при експлозията, но не го идентифицира като военен. Говорителката на Руското външно министерство междувременно заяви, че Франция и Великобритания си играят с огъня, като доставят секретни ракетни технологии на Украина. Ход, който според нея може да има непредвидими последици за Париж и Лондон, съобщава Reuters. Лидерите на Великобритания и Франция се ангажираха да предоставят на Украина по-силна военна подкрепа, включително достъп до секретни технологии и по-бързи доставки на ракети за противовъздушна отбрана. Това стана в понеделник на среща на съюзниците в Киев.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобед времето ще е предимно слънчево, ще се заоблачи и на места може да има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температурите са между 30 и 35, в София 31, в Пловдив 35.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 27 до 30 август в Лидъл хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,99 евро.

0: Заслужава си.
1: Тасос.
2: Левкада.
1: Корфу.
2: Пиерия.
1: Атина.
2: Санторини.
1: Халкидики.
2: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Rej, veče ti sebe.
1: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
2: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
5: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс в Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
2: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: 0 на 0 и започваме на чисто.
5: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
6: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Вкус и качество от Италия?
10: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
9: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
10: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
9: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
10: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
11: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Каква е вашата лятна история?
14: Романтична или приключенска?
13: Пълна с адреналин или релаксираща?
14: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
13: Защото летните истории започват с добра находка.
14: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
15: Мило, защо има тенджера в хола?
16: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
15: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
16: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
17: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.com.

0: аксесоари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Министерството на външните работи потвърди, че български гражданин е в неизвестно след наводненията в Тибет и Непал. Българските посолства в Пекин и Делхи са уведомени официално от китайските власти и са в постоянен контакт с местните институции, съобщава БТА. От външно министерство посочват още, че българка, която пътува организирано в засегнатия регион, е в безопасност и се намира в Тибет. Друга българска гражданка в Непал също е в безопасност, но е изгубила документите си. Тя е получила съдействие за издаване на временен паспорт. По последни данни 270 души са загинали в Непал, още 3 в Тибет. Над 1300 остават в неизвестност. Министерството на финансите залага прогнозен размер на минималната работна заплата от 660 евро през 2027. Това е записано в указание за подготовката на проектобюджетите за следващата година, съобщава БТА. За 2028 прогнозата е минималната заплата да достигне 680 евро, а през 2029 710. Максималният осигурителен доход се очаква да бъде съответно 2400, 2500 и 2600 евро. Това за сега са прогнозни стойности, а не окончателно определени размери. Парламентът реши да бъде изработен нов механизъм за минималната заплата, като до тогава тя остава на нивото от 2026, а именно 620 евро. Парламентът прие на първо четене промени в закона за висшето образование, свързани основно с таксите за платено обучение и студентските стипендии. Предлага се минималният дял от държавна издръжка, който участва при определяне на таксите за платено обучение, да бъде намален от 60 на 50%. Предвижда се и таксата за студентите в платена форма да не може да нараства с повече от 20% спрямо първата година за целия период на обучението им. Промените бяха приети с 134 гласа за, без против и с 23 въздържал се. Автомобил, в който са пътували руски военнослужащи и съпругата му, се е взривил днес в Санкт-Петербург. Мъжът е бил убит на място, съобщава Фонтанка, цитиран от Reuters. Според руското онлайн издание, мъжът е подполковник. Вестник Известия съобщи от своя страна, че шофьора на автомобила е бил убит при експлозията, но не го идентифицира като военен. Говорителката на Руското външно министерство междувременно заяви, че Франция и Великобритания си играят с огъня, като доставят секретни ракетни технологии на Украина. Ход, който според нея може да има непредвидими последици за Париж и Лондон, съобщава Reuters. Лидерите на Великобритания и Франция се ангажираха да предоставят на Украина по-силна военна подкрепа, включително достъп до секретни технологии и по-бързи доставки на ракети за противовъздушна отбрана. Това стана в понеделник на среща на съюзниците в Киев.
0: Времето с Радио 1.
1: Времето ще остане предимно слънчево, на места обаче ще се заоблачи и е възможно да има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури в по-голямата част от страната са между 30 и 35, малко по-ниски в североизточните райони. София температурата е 31, в Пловдив 35.
0: Ваши любими песни. Радио 1.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
6: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
7: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
8: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка. А всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
10: Ще открия нещо ново.
11: Ще бъда по-организирана.
12: Поне ще опитам.
13: С Сиела на училище!
14: Бъдещето започва от днес!
15: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland!

0: за подарък от нас. Лидо. Заслужава си.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай,
4: Абу Даби,
5: Израел,
4: Марокко,
5: Тенерифе,
4: Куба,
5: Мексико,
4: Бразилия,
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Домът не е просто място, то е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Как се казваше новата игра на внук?
13: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
12: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
14: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
15: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
16: Мило, защо има тенджера в хола?
17: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
16: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
17: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
18: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
19: 0-0 и започваме на чисто.
20: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max с релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
21: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
22: Красива баня.
21: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
23: Петре, обичаш ли ме?
24: Да, миме.
25: Щом ти ям манджите.
26: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
24: Миме, стягай багажа за морето.
27: Петре, пак съм с температура.
26: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
27: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
24: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
26: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
28: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Министерството на финансите залага прогнозен размер на минималната работна заплата от 660 евро през 2027. Това е записано в указание за подготовката на проектобюджетите за следващата година, съобщава БТА. За 2028 прогнозата е минималната заплата да достигне 680 евро, а през 2029 – 710. Максималният осигурителен доход се очаква да бъде съответно 2400, 2500 и 2600 евро. Това за сега са прогнозни стойности, а не окончателно определени размери. Парламентът реши да бъде изработен нов механизъм за минималната заплата, като до

0: Тогава тя остава на нивото от 2026, а именно 620 евро. По разследването, свързано с лот 4 на автомагистрала Хемус, има привлечени обвиняеми. Това съобщават от Софийската градска прокуратура. От държавното обвинение уточнява, че разследването е забавено, тъй като материалите по делото дълго време са се намирали в Софийския градски съд заради обжалване. Те са върнати в прокуратурата на 24 август. След това наблюдаващия прокурор е възложил допълнителни действия на ГДБОП. Проверява се и евентуална отговорност на длъжностни лица от Министерството на регионалното развитие и Агенция Пътна инфраструктура, които са участвали в решенията за отпускане и превеждане на средства, контрола върху разходването им и основанията за авансови плащания. Работата по случая продължава. Руски дронове многократно са нарушили въздушното пространство на Молдова часове преди страната да отбележи 35 години от обявяването на независимостта си. Това обяви президента Майя Сандо, публикация в социалната мрежа X. По данни на Молдовското министерство на отбраната са регистрирани 5 отделни случая в ранните часове на деня. Част от дроновете са навлезли от Украина и по-късно са напуснали молдовското въздушно пространство. Сандо определи случилото се като опит за сплашване и заяви, че Молдова остава стабилна, независима и продължава по пътя си към членство в Европейския съюз. От военното министерство посочва, че нарушенията са станали на фона на руските въздушни атаки срещу Украина. Подобни случаи зачестяват през последните седмици. Властите в Кишинев настояват за засилване на способностите за наблюдение и противодействието на дронове.
1: Времето с Радио 1.
0: Времето ще остане предимно слънчево, на места обаче ще се заоблачи и е възможно да има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури в по-голямата част от страната са между 30 и 35, малко по-ниски в североизточните райони. София температурата е 31, в Пловдив 35.

0: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
4: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
5: Вкус и качество от Италия?
6: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
5: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
6: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
5: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
6: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
7: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
8: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
7: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
8: или телефон 0894-650-370.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Автокъща Милениум изкупува.
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: И на плажа се работи добре с PlasicoBG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. PlasicoBG. Техника за офиса и гейминга.
13: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
16: Vaclin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaclingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaclingroup.bg.
17: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
18: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
17: подпомага здравословното храносмилане.
18: Допринася за нормалното усвояване на храната.
17: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
18: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
17: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
19: всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
1: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
0: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
1: Екватор БГ.
2: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
3: Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
8: Ще открия нещо ново.
9: Ще бъда по-организирана.
10: Поне ще опитам.
11: С Сиела на училище!
12: Бъдещето започва от днес!
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
15: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
16: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
20: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
21: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
22: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Министерството на отбраната е освободило служител заради съмнения за злоупотреби при процедура по закона за обществените поръчки, съобщи днес министъра на отбраната Димитър Стоянов. По-късно от министерството уточниха, че става дума за бивш подполковник и служител в дирекция обществени поръчки в отбраната. По думите на министъра, при процедурата има нарушения и най-вероятно има злоупотреби. Случаят вече е в компетентността на военната прокуратура.

0: след проверка на военна полиция. Министърът отрече да става дума за чистка в Министерството на отбраната и заяви, че при съмнение за нарушение ще разпорежда проверки и ще освобождава служители. По думите му, други отстранени няма. Парламентът прие на първо четене промени в закона за висшето образование, свързани основно с таксите за платено обучение и студентските стипендии. Промените бяха приети с 134 гласа за, без против и с 23 въздържал се. Далай Лама изрази тревога за последиците от тежките наводнения в граничния регион между Непал и Тибет, съобщава ДПА. В изявление духовният лидер посочва, че се моли за загиналите и изразява съболезнования на близките им. Далай Лама заяви още, че подобни бедствия могат да са симптом на по-дълбоки причини, включително климатични промени, и изрази надежда да бъдат предприети мерки за ограничаване на риска от подобни трагедии в бъдеще. Руски дронове многократно са нарушили въздушното пространство на Молдова часове преди страната да отбележи 35 години от обявяването на независимостта си. Това обяви президента Майя Санду, публикация в социалната мрежа X. По данни на Молдовското министерство на отбраната са регистрирани 5 отделни случая в ранните часове на деня. Част от дроновете са навлезли от Украина и по-късно са напуснали молдовското въздушно пространство. Санду определи случилото се като опит за сплашване и заяви, че Молдова остава стабилна, независима и продължава по пътя си към членство в Европейския съюз. От военното министерство посочва, че нарушенията са станали на фона на руските въздушни атаки срещу Украина. Подобни случаи зачестяват през последните седмици. Властите в Кишинев настояват за засилване на способностите за наблюдение и противодействието на дронове.
1: Времето с Радио 1.
0: Времето ще остане предимно слънчево, на места обаче ще се заоблачи и е възможно да има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури в по-голямата част от страната са между 30 и 35, малко по-ниски в североизточните райони. В София температурата е 31, в Пловдив 35.

0: Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: вече ти се бе.
1: Готови си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо. Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
2: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Автокъща Милениум изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и дълнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон. Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: 0-0 и започваме на чисто.
3: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
4: Класическите хитове. Радио 1.

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
2: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
3: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
2: подпомага здравословното храносмилане.
3: Допринася за нормалното усвояване на храната.
2: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
3: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
2: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Мило, защо има тенджера в хола?
8: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
7: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
8: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
11: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
12: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
10: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
11: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
12: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
13: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
14: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
15: Хайде, намали го малко!
16: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
17: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
18: Мамо!
15: едно време имаше ли Говентранс, дето доставя коли?
18: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Говентранс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс
15: за морето!

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Министерството на външните работи съобщи, че българската гражданка, която по-рано беше включена в списъка на изчезналите в Непал, е в безопасност. От Министерството уточняват, че става дума за същото лице, на което е оказано съдействие от посолството на България в Делхи за издаване на временен паспорт. В същото време от посолството на България в Пекин е оказано съдействие на български гражданин да се свърже със своята съпруга, която пътува организирано в засегнатия регион. Тя също е в безопасност и в момента се намира в Тибет. Броя на потвърдените жертви при наводнението в Непал вече е 270, според последните данни на непалската полиция. Китайските власти са потвърдили смъртта на трима души в Тибет. Над 1300 души остават в неизвестност. Още 3 безпилотни апарата или части от тях са открити днес по българското Черноморие. Това става ясно от съобщение на Министерството на отбраната, цитирано от медиите. На 8 морски мили южно от Каварна е намерена част от

0: опашката на дрон в района на Камчия открит безпилотен летателен апарат без взривно вещество на борда и двата обекта са транспортирани до военноморската база във Варна. Трети сигнал е подаден за обект на около километър, километър и половина навътре в морето край Черноморец. На място е изпратен екип от военноморска база Бургас. От Министерството на отбраната не посочват произхода на откритите дронове. Вчера министъра на отбраната заяви, че основно става дума за разузнавателни дронове или дронове примамки без бойна глава. По разследването за заглушаване на GPS сигнал в столични квартал Драгалевци, прокуратурата разполага с данни, че смущение действително е имало. При последвалите претърсвания обаче не е открито устройство, което експертите да могат да потвърдят като заглушител, съобщи говорителя на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова. Тя представи хронологията на случая. Бившият командир на армията на Република Сръбска Ратко Младич е починал на 84 години, съобщават сръбските медии, цитирани от Reuters. Той беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 година. Сред престъпленията, за които е признат за виновен, са геноцида в Сребреница през 1995, при който бяха убити около 8000 босненски мъже и момчета, както и терора срещу цивилното население по време на обсадата на Сараево. След издаването на заповед за ареста му от трибунала в Хага, в продължение на 16 години той успява да се укрива. Арестуван е през 2011 година в Сърбия, където живее под друго име. Идентичността му е потвърдена с ДНК-тест. Доживотната му присъда беше окончателно потвърдена през 2021, а от две години той се намираше в болницата към ареста в Хага. През август тази година неговата защита поиска да бъде освободен по хуманитарни причини и да бъде преместен в болница или хоспис в Сърбия. Искането беше отхвърлено.
1: Времето с Радио 1.
0: До края на деня може да има краткотрайни валежи и грамотевични бури в Източна България и в отделни планински райони. Утре от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има сутринта над Северо-Източна България. В Югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Максималните температури в северните и източните райони утре ще са между 23 и 28, в Югозападна България до 34. В София утре температурата ще е 29, в Пловдив 30, във Варна и Бургас 26.
1: Радио 1. Трафик.
0: На автомагистрала Тракия, Софийска област, движението между 33 и 39 км в посока Бургас е с ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на маркировка. Между 44 и 46 км също се преминава с повишено внимание. В района на Пазарджик бъдете внимателни между 55 и 60 км, а в Сливенска област между 250 и 263 км в посока София. На автомагистрала Хемус между 1 и 8 км в посока Варна има ограничение до 90 км в час, а тежкотоварните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента. Ограничение на скоростта има и между 22 и 29 км. В Шуменска област между 350 и 363 км на автомагистрала Хемус в посока София движението е затворено заради ремонт и се осъществява двупосочно в платното към Варна.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида

0: Lidl. Заслужава си.
1: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
3: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
3: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
3: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
8: 0-0 и започваме на чисто.
9: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
10: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни. Любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Капва ли се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
14: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: покънките са готови. А кой е най-добрият приятел на пакет покънки? Удобен диван. Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
2: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
3: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. Пълнова.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
8: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
9: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
8: подпомага здравословното храносмилане.
9: Допринася за нормалното усвояване на храната.
8: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
9: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
8: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
10: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
11: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Няма изчезнал българин след опустошителните наводнения и свлачища в пограничния район между Непал и Тибет, потвърдиха от Външно министерство, след като по-рано в актуализиран списък на Националния туристически борд на Непал беше включено името на български гражданин. От българското посолство в Индия обаче са установили, че става дума за жена, с която дипломатическата ни мисия вече е била в контакт. Тя е в безопасност и е потърсила съдействие за издаване на временен документ за пътуване. В безопасност са и 15 български туристи от организирана група, които се намират в Тибет. Данните за мащаба на бедствието продължават да се актуализират. Над 1000 души остават в неизвестност и от двете страни на границата. Пожарът, който пламна по-рано днес край Асеновград, е овладян, на място стават 6 пожарни екипа, които ще дежурят до пълното потушаване на локалните огнища, съобщава Българската национална телевизия. Изгорели са сухи треви, като огъня е навлязал и в частни имоти. Няма данни за пострадали. По предварителна информация, вероятната причина е необезопасен строеж на хале. Военен самолет е кацнал днес на летището в Бургас за техническо зареждане с гориво, съобщават от летището. Самолетът е кацнал в 12 часа и 55 минути и е излетял в 14 часа и 27 минути, като след това е напуснал въздушното ни пространство. От летище Бургас уточнява, че машината не е базирана там, кацането не е свързано с извънредна ситуация. Не са извършвани товарене и разтоварване, нито има промяна в обичайната дейност на летището.

0: летището. Технически кацания за зареждане с гориво са обичайна авиационна практика, подчертават от летище Бургас. Междувременно още 3 безпилотни апарата или части от тях бяха открити днес по българското Черноморие, съобщиха от Министерството на отбраната. На 8 морски мили южно от Каварна е намерена част от опашката на дрон. В района на Камче е открит безпилотен летателен апарат без взривно вещество на борда. И двата обекта са транспортирани до военно-морска база Варна. Трети сигнал е подаден за обект на около километър, километър и половина навътре в морето край Черноморец. Софийската районна прокуратура потвърди, че в района на Драгалевци имало заглушаване на сигнал, но при претърсванията на ДАНС и МВР самото устройство не е открито. Наблюдаващия прокурор е разпоредил заглушителя да бъде издирен. При извършените действия са намерени кабели, акумулаторни устройства и поставки без електроника. Всички лица, посочвани публично като свързани с случая, трябва да бъдат установени и разпитани, включително Размик Чакарян. Топлофикация София започва от утре планов ремонт на топлофикационния район София-Исток. Заради профилактиката от 28 август до 13 септември включително ще бъде спряно топлоподаването към редица столични квартали и обекти. Без топла вода остават потребители в Христо Смирненски, Гео Милев, Исток, Изгрев, Дианабад, Младост 1, 1А, 2, 3 и 4, Мусагеница, Полигона, Студентски град, Витоша, Малинова долина, както и Дървеница, Дружба 1 и 2 и Хладилника.
1: Времето с Радио 1.
0: До края на деня може да има краткотрайни валежи и грамотевични бури в Източна България и в отделни планински райони. Утре от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има сутринта над Северо-Източна България. В Югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Максималните температури в северните и източните райони утре ще са между 23 и 28, в Югозападна България до 34. В София утре температурата ще е 29, в Пловдив 30, във Варна и Бургас 26.
1: Радио 1. Трафик.
0: Пътя Пещера-Батак вече е отворен за движение, но на отделни части от трасето има монтирани светофарни уредби и там движението преминава в една лента. Забранява се движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона с ремаркета и полурамаркета. На автомагистрала Тракия в Софийска област движението между 33 и 39 км в посока Бургас е с ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на маркировка. Между 44 и 46 км също се преминава с повишено внимание. В района на Пазарджик бъдете внимателни между 55 и 60 км, а в Сливенска област между 250 и 263 км в посока София. На автомагистрала Хемус между 1 и 8 км в посока Варна има ограничение до 90 км в час, а тежкотоварните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента. Ограничение на скоростта има и между 22 и 29 км.
1: Радио 1. Класическите хитове.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си от 27 до 30 август в Лидъл. Хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2 евро и 99 цента килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 79 цента. Български пъпеш Галия с 50% намаление за 69 цента килограма. И български мити картофи за 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионали. Листи. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
0: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Тасос.
7: Левкада.
6: Корфу.
7: Пиерия.
6: Атина.
7: Санторини.
6: Халкидики.
7: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
10: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
12: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
13: Мечтаете за море? Хотел Лонтея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Лонтея. Почувствайте магията на Созопол.
14: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
15: Класическите хитове.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
8: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Радио 1. Класическите хитове.

0: аксесоари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
5: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
6: Класическите хитове. Радио 1.

0: Мамо, гладен съм!
1: Естествено!
0: Ама много съм гладен!
1: Естествено!
0: Защо се повтаряш естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Всички ваши любими песни. Радио 1.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

Radio 1. Класическите хитове. You don't have to be beautiful.